0: Tức nà ghe mút có ý đó hợp Mù cú mặt xô dì nạt xô dạ gửi mất cài Xe hôn xe hát mắt tù smi xô nè l mai tố ý đó hợp
1: Nè ông nên bụng vẹt kì xìa mà gom stos Nè ông nên hơi gus mi đá ư hés gó spết tù Nè ông nên bì mà giá lì đá tù trót Xe hôn xe hát mắt tù smi xô nè l